0: kan bi ama ɔmanmufoɔ no. Yɛda wase sɛ watie yɛ. Yɛbisa wei nyinaa wɔ Yesu din mu. Amen.
1: Amen. Amen. Mɛsrɛ berɛ yi mu, obi wɔ aseda bi. Obi wɔ adesrɛdeɛ bi. Obi wɔ adansedeɛ bi. Obetumi de aba. Mepa mo kyɛw.
2: Ebe ọba adị asị na ọhụrụ ọbụla anyị na-adọghị m nọ, ọna metụm nso anyị na-eme dị n'iye, anyị nso dị nkwa mfe m ya. Na wọtwe m nyinaa ọbọ yẹ hụ ban, ọma dapee m dapee asa akọ akọrọ abatụ yi bie, aseda kesee na yɛde ma no, yɛkọọ yi a yɛbaa yi, ɛnya yɛ ho ɔden bi, ɛnya yɛ biribia, ɛyɛ adom na ɛde akɔde aba, te yɛda no ase, ma ɔba nya nyamefo obiara so nkodoro asomdwe wɔ Yesu din mu. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Eden yam yase. Win shra w di shraye nin samwa wade maye. Yadana se. Na bodye nyina dana se na safu emusya la iso. Na se da ye bibri. Aye yen kani din w yesu dim. Amen.
1: Amen. Epa mucho obi wa dansi diye. Obi wa se debi. Obi wɔ mpa ba de sredie bi a obetumi akasa nipa mu kyɛw.
3: Ba me ba me die no nyɛ ma me wasunjie. Wo yɛ ma me yeso me kana se deni. E da na se. E wo ya di di. Amen.
1: Amen.
4: Tenha meia se o bambu já sou pan será e nem a do gente chatia nem o tem o ye ya menino no ye o ye ya menino tu meu homo da menina na rua se será nessa o meu menino bicho ainda na mãe o homo no ye não não choro não sinto me chamo no pão com o estilo no enche me a bem o tio ainda na fez de fato o meu ayen o mano que não me ouviu para o bom bicho de estilo amém.
1: Amen. Mipa mchao, mipa bompaye, ewa asidabe nina anso na meshida sope. Na misre na maka, niseye ejane pa. Wadi yan kwa fiye ni anunumbre ni bebasi. Pedi enshiche ni tiye. Na ansa na me bompaye, na uradi fife ye nina anse, yebekuru ye ntadiye. Amana huwa fitaa wa gwamanu mujemu. Nitia wa mwono. Oshufia se Yesu baimbe se Yesu Kristo diye. Eni se. Yibe dini mira suwa. Yen tutu nasiye. Enuna wasiye. Yibe nyakwany. Afe puno nano. Aku kurunumu. Ya kwa duyano. Seye ya turufu. Epe atro ni yidia. Osi kurune chiu. Ena yedeka. Yekinkano wo Revelation chapter 22 verses 14 and 15. Kurune chino. Ahona nkina mani. Ejwamanfuo. Atrofuo. Ewudifuo. Abosonsonfuo. Eni wana wo pe subamboni inu obraboni nyina anu woyo. Kurune chino obu. Urade hu ye mobo na ya madwama monti ya nhwire dankwa urade hu ye mobo ana onyankopon nisu no hu ye se de ya dadafo mani nyina mpale yesu ye mompae eja konkon ye dawase. And then so watch so one when yam. If it's a mobile hunoso, I hear you, so you define if you bear him. Yet I was see the way I am my engine now. Me then fear seeing our mother was there, though. Come food in showing him yam. Oh, my way, Cassa, I ain't you now, which you have read in a wooden. If it's a wooden name, cry and son, I hear you, baby.